明けさにそこはもうベージャマオマプリメラベースノーテンペンケワラセサブセイユイノルゾーズウィスペイダパーシャComo vou viver assim distante de você? O que vai ser?